There are so many people like us. Nipa bebre ti saye no mo. Na ye ka che ti se. Akosia se one powerful bracket tunum se bemfa bentoma mebo ye dia no. Akosia ka fra wai. O ye fresh. O papa firi mu nche. Ye nyamfa no nche form kra. Akosia ka fra wai. Ya twa ye confuse du. Abusia, se wo teme kan wiya yi na wa hwere wo de hye wo papa wo mame wo kunu wo yere wo ba wo nua wo dofo bia kafra na fa wo ntoma bɔ ne ɔno nso ahwere ne dia no